Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma salli wa sallim wa jid wa dum wa na'im wa tafaddala wa barik bi jalalika ala zaini ibadika wa asrafil ibadik ashadil arabil wal azam wa imami taibati wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikam sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahlil bayti wa ansarihi wa anba'ihi azma'in. Allahumma hadina wa man hadarana wa man ghaba anna wa man saydana wa man baudana minna minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma